Ганьюкгүүд тунгасуанниуроормигитти куллертусарсаулертиллугу CBC укиортартууп наалаутингагу тамаанга эқалунни оқартиуйунгат тоби утак уллумиқитэққуутаулерто аггуси 27 2026. Takba ulang yok tisak sa unyaktun. Nunaping mit, kimini payaw yok karawang mat. Mayariyaw yok aw parung minarang niyaktun ko kanilaw mangan. Takiwa atano akpat, kawisa aglok tok inuk titulo kaluna titulo pipalayo rin na kilunin. Tungasan ni Rang Migiti kulak tu saksa urak tilugu CBC ukiok tak tub na rating agon.

0: mamaya na king of nga yung nilya pila ko yung karang ma. Tunga sa inyo rin mga iti, o kaktigin na rin nga dabi uyo ko, nakita yung ilugo tami, ama, ikayok tiga katatabunin na Isabel Katoka. Ulo may kita ko, tsagaro 27, 2026, uko unyo sa yun nara katang narang mga tigo. Noon nakjuang may pivalya yung katang matatami ula, tamakunin nga o kalmaron na sa kaumeng ma, kausay lutukingin ni kingo na ako nilang na ako ni tapi kanita tuno ng mga ako may PC ayaya ako si Mixano on ikaw sa kaktilyo na lang na ang migati ko tapi kanita tuno na ako sa may pivalya yung riyo nipilyo ako tayo na sa kaming ma amaro nipilyo ako si mang miya ka Mary panikpag nipit kamyong ni Mixano o kaw sa kaktilyo na lang na ako tigo nipito kang mitaw, nipilyo rok si mga ilan, nipito kang may narang na ang migata, king ang may utorok, doktan na amak ko ni tikirak daw tilugo, kanwin na galaw si mayangin na asiok, asiok katilugo, ikaw mayang mining unik kang na ang mga ako ni nga gutak, ako narakatak, ako ni ako, tusakan na katang na ako, tusang na tunik, tungasoy nyo rong migiti, unapigi ako tigilo, tigo narang milabo, piwalde, yun nung nagdrama eh.
1: Sila tuwa mga pival day ko ngayon ulilok til lugo ino unyak tukas si Malrevo takwa 353 ngayon nipa amaro Tibet mi amaro takwa suri 1,300 ngayon yasyo kawo Daviga Nepa Dovan naktuligay kinapuwi hundreds ngayon nito ni yasyo kayo ni tamani Nepa China nunarik tuwa ngayon kilinga ni Imarumi amaru makgarumi uri biurok tilugi kungu yumu takwa nunari uyui atok tausimavu au yuitumi suwat tukarok tilugu adjili ok tausima yui takwa gojivu inui udlatu uri gujo yuwaruni kumu tiki ujo rok tilugi dabari asiutakui tamani 353 ngu yui inuugunia samarapu amaru 1300 ngu roaktui suri asiokalluti takwa edagi yoduti puragati uyui amaru upengnamitigu puragapalia roaktui tamanna pekguruakini uyu hundreds nginni tuni angi kakagunia titivu dabani Himalayo nunangani Nepalese unatakdisengi ikayok simarapu hundred nginni luaktuni inunni korimigurini atuktuti kawayumai ite uyui umkakpu tanna awyuitu Sugan nama simigut jiu vinio sugi yobo kung uyumi takwato katut jikatigi nunaduk juang uyui atuin nao titidapu tuavang naktuku kino yani ikayu tikam naluti inu risotinu tuyong mevi unang naktuni amaru imigasani napa kaamit tuaru rok titlugu narunegivu takwa urugayanam nagi yangi awyuitu uyui kose valdea titlugu Himalayas Bengaluru, India, kawai sakti magiyo kakpo, taman na tukun naktuwaru roktu, kaamittuwaru, napami, pingayuan niyo titlugu, pigiaktu vinyo sugiyo vo, awyuitu mo, suwattu mo, simigut joyu vinyo sugiyo luni, taan na kuunguyo, ammaru taman na imiangmi, nuwagut joram nakpo, taununga, kaamittuwaru roktu ni, inuagun niyaktu kaktu nilu, 353 ngayuyi, amiyarigakku, nunami, kawai Kawai saktingi narunegivu tanna sengina kaktimi 5.2 awyuituyo sugattigami nunami sayupillattortitu pinnappo taakkuwalu simittaaluluti kawai saktiujui kimekkuvalliavu kangattartuosimayukku adjinguani ammaru nunami nuatousimayui kanuittuuninga tukisiyuuttiavumalluni tamanna pekkuruakiniuroktu kisiani kawayimayi teyokarpu Mannego narunakarauma tanna attuallarin manga silartua ukkuusivallianingana. Kisiani narunegivu itaakkua ukkuusivallianinga teemettuni uruguanaktumiititigunnamma piruaktumi tamaani Himalayo nunangani ukkuusivallianyugelloosumatillugu. Amiarigakku pinasuariyanga Nus asid jersimala po temangani 6 taki unatali loksimum mata Iran mi tanna imaviu yo Hormuz isumaru tigiyo nagpangulap po Washington vipuari utilu Amerika kwangi yukang Donald Trump ukarok po nireo giyakakti ni tanna unatakniu yo piyari rayala okturilu niyo pinasuwaru sini tisamani ubalu taldimani kisiyani temangani narunere simalakko amisuwaktiktu ni takwa unatakniu yo saarasak simalam mata ubalu angyakatigin namo tikiutitiyalam mata kisiyani taman na kimik gudlugu na tangniyo yu nukkang niya kaya nga isumanak tuktakang ituksuli. Taman na on tangniyo yu asidjik simabu temang nga ni pigyalok si mama tako alu pinaswa kagi yaw yu asidjik tuti. Ami aligakku unataw tingin ni sa alasang na karok tiyugalo ilang atigo kisiya ni tako Iran ko unatak tisangin ni pigunno tingin ni katagyak tisimayugalo kisiya ni ilang ago Takwa pinaswagari yorok tui Amerika kwa ngiyukangata suli pijagir simangila Pakistan kawwe saktingi purakapui tabbani aniya vimi inogun netu karawatidugu 14 uyuni inogata amnikuni Islamabad kawwe sakti ujui purakapui tabbani aniya vimi Pakistan angiyukaku vingani inogun netu karawatidugu 14 uyuni notagani inogata amnikuni Takwa lo kishat Tuhidagi ngujui ammaru nunakkatigi tukisigumavu summa tamanna ikittuwaru romanga ammaru attarnangittimi teeri tittinammi sakkiigia dakujibui teikani gavamaliri bingani Islamabad tamanna ikuwaru rohtu teikani nutagaliri bingani teikani tuturokku ammaru gavamaliri ikkungi okakkui tamanna ikuwaru yu sukattuwarummi ikuwaru lakpadiyalauma ammaru ikkaneyakti ujui sapunniagunnalokku atawusammi nutagammi tabbanga 15 uroktuni inuwataapbimmi taakkuwa kawesakti ujui nuattivalliavu unikkaanguyuni ikkaneyaktini ammaru ilagiinguyuni tabbani kitikkuunguyumi aanniya vimmi ammaru taakkuwa gavamakkunniingaartu yukakku kaaktukonnammagu tabbani aanniya vimmi nillittirutimmi taannaru ikiliqtittinnertuni ukakpu taanna kaalorninga ilaliutisimannamma anersaartuuti ujumi tamannaru ikuwalaleqtittinnertuni yaayui kusuuma taanna tarsooyuni pookadaakmuyuni saqqiisimavu silerjuami inuugunniernerqu 97mi aqqaagukartuni teikani tokiyumi sivuliurtuyoqatausimayu taanna japaniisini sananguartini yaayui kusaama saqqiiloorsimayu pookadaatsnguyuni ameegaginni ammaru sananguagaginni takuyagaqarbinniittuni silerjualimaami inuugunniernerpu yaayui kusuuma pilerippigiyanga uqaqqu inuugunniiloorpugu aanniavimmi tokiyumi aagiisi 14 utillugu ammaru taakkuwa sanaugangi teemaasseinna piusiqarparoorpui ajigiin karuartillugi qanuittuuningi kisiyani taakkuwa tarsoojui naruneikkutoonerpaanguloorpu soollu mumertui tabbani sananguagariyangani killi qaqattarniyaleqqu taakkuwa qaqasooyermi ikiaqqivimmiigunnarniuyu ammalu unnuakku quraani kipiqattarniyaleqqu taakkuwa meda nutaani atuagaliorpui sugusernu ammalu ilaliutikkanneġunnarniarturiyoovu kisiyani taakkuwa naammassangittui uqarpu tamannagu naammangimma Oakland, California sugusiujui aqqaaguli 18 ataani takuqattarniyaleqqu asidjertuni taakkununga Instagram ammalu Facebook piliriaġinerivattanga teikanga merakkunniingaartu akiliiloortillugi $18 billion taakkununga 48 nguyunu ameligakku avittursimayanginni tamanna akiliutoraaqqu qulini aqqaaguni ammalu meda angiqatiqarsimaleqqu sangittigiallanniartunigi taakkuwa aqqaagummu nalauttaartoruvattui sugusernu 13 ataani aqqaaguli ilaliutitteilimatitooqattarniyaleqpu tabbunga ikiaqqivimmu ammalu makkuttuujui Aqqis soqsumaqattorni aliqqu aqqaagungi marillugi taakkualu maqquunni ikaqqani ullutama aqqis soqsumaqattorni aliqqu aqqaaguli 18-taani 6 muuqasunningani ullaakku аммалу иертоусимахтарниалертуи илаги асинжертоувуи тамаккуа кисианисули тамаккуа сугусерну икайорсортиужуи олуганарнереивуиссули таббани теманугалуартиллугу тааккуа таббасилертуам пивалиюн
0: тааккуа оқарси тукинги оқаримаарнеаярмигакки унасивуллерпаами пигиарутигилугу иммитауйо имеруктор имернеартагани пититауйо иммитауво имертауджаойо инук иннаойо имиксангани инуэкъатаата акжарсиджутжанга имертакте ину имертауми акути имертартиуво имертакто ину каттангму илуэкъумму имерми ангерхаутиу имертарпо имертартауйо иглу каттанга имерми иммертауйо имертартауво имертарви кук тасерлуни имекъарвиусу имертарвиуво имертариарту ину каттагерлуни имиксармини айклерту имертариарпо иммиккоорту инук нармини кисутуиннармиглуни илааккуунгаю иммиккоорпо имиктарту апутиоққаанга тисиллуни атаа ақиллуни писувигиллуо қаақку таксаунгиппа имиккарпо имиккаллиио ину ангунасукту апутиу имиктарнингану тусарлиигуни арнаигуниу имиккаллииво имиккаллаарто апутиу қаанга тисиллуни атаа ақиллуни писувигиллугу қаангагуорвиксаунгитту имиккаллаарпо имиггерто савераяк қайратту актуутикааллангнармину итерсаунеқаярту имиггерпо амматаанна пеқатаа тукинга имернеартаминик наксарту имиггермию имиггертарто савераяк ауктайорлуни итжулуангиккуни итерситтаруни утсертартерлуни имиггертарпо иммигоорто нангмине пигиямини илаакку пеқарту катутсеқатеқангитту иммигоорпо имига ниуаксагаяй имертаувакту атсигиингитту касилеруваннарту имигаво имиггерто имерми имеруннаттиангитту имиггарпо амматаанна пеқатаа тукинга имеалорми имеруннаттиангитту имиггармию имиггаане илуиқутиу питоқаулерту актукааллак тавининги итерсақаурулуйалерту имиггааниуво имигарнингитту нунарчау апота тисилуарпа имигасуглугу имигарнингила амматаанна пеқатаа тукинга ти кафе қайорлуни уунаруарту имигарнингиммию имигакса нивэксарсиарнарту панерту имерми илаллугу иммертаусуу имигаксаувоо тааналуттау пеқатаа тукинга име қайор тиилуни уунангиккуни имигаксаунгмию имигаксаунгитту име қайор тиилуни уунаруаруни тариунгулуаруни луни эққагаксаунгитту имигаксаунгила амматаанна пеқатаа тукинга апуллу тисилуаруни апутитугуни луунни нунарта имигасуккалуарлугу айорнарпа имигаксаунгиммию имиматту имерми имеалорми имигарми имигаксармиллуунни имимаюаллакту имимаппо имминик оқаруси қануитту майоқартиллугу тилисиоқартиллугу питжутаую майоқартиллугулуунни тилияңа иқиасуппа имминиилагаярпо таккуатав оқалимаасаартакка тайгууси тукингиллу илиппааллертуксаугивуси асигинни оқалимаалааривугу

0: uvak takakatter og sin maslager var det ude i sommerne. Og der er tammer nasa og tigil og sin maslager 807. Uvak kakatter og ning og jang min matemann og sibi kanga katter og lutte. Kuyan namin ina tami pivali ay rin na kauma tapi kanito na nakosang may ang matakotan na nipili rin si mang miyaka. Mayroon panik pa, kamiyong na umiksano o kao sa kaktilugo, kamiyong titakatang malo ilan na aktitiwag kilo ni. Ilan ni kulo tiki kuya wag kilo ni namotoy na nun na rin no ilan na aktitikuyaw lo ni nararang milabuli. Kamio katagawi iliseyo katagto tilu ilinag titiwaglo tilu kamio ang niyomiksano. Mikso ko si magwa adjiya katangin mata na kili kinami ilinag ako si magwa kamio reksa.
1: Pigaso katagto nga pilo ato kito nga halaw na nga kimi li pigyo sa tatao kapayugata ubangali ila uban nunikara niya ko nga kimi ang yuma ang yusama sukoy sulagat yung akimili ni pigyo sa tukapa yung mga akimili yung sa tipat ikay yung tipat na kaya kaya masutang hindi akimili balaw si magamatan na sukoy ginapaga sukoy sukala ulang yung migama kawa niya loto ni suk ila sukoy suk ilang ili sukoy suk teatro to unikate akong nasa utay malik siya ni sukoy gijatuan ni unikate na niya migama kawa yung majatuan ni kawin yung mayawalong ikalawatong nga. Pero kaya gawin nga, kiyo katakon na niya mo yung taan nali kami ni Kimili, Kimili nga ni pigyo sa tatao kakata sa magama. Taan nali, sukoy, kawin yung manlakit taka, Kimili giyo sa tatao kakata sa magama. Taan na kayo, sibo niya, pitiya kaya kalakin ni nga no, taan na Kimili nga, pigyo sa tatao kakata sa magama. Kimili ni, Kimili nga, pigyo sa tatao kakata sa magama. Sukoy sa tunga.
0: Takwa kasi atigi katangin mata ataw si kuya garaslete kana ngayo isingilyo atong aksangilyo narang ni tawa ato katak pisi kising me kamio kasuklone
1: takwa ubangale iladigi ni natan na uluta ubangale pitu sinyo inmi ni unikare kaso niya kama tamako natte amin kumio kapwa kulo mata taman nakinulong kumuto akululo ni takwa pigo na para sa kale kumuto akulo gay mataman na kinulong takwa kisi ilang yang yukulo sa mga mata kumiti kululo ti ato kata sa malam na yung atan na kisi ato sa ang yukala ko na kumiti ko ni mikuling mo ali yung mga mga takwa mikuling mo ang tikati ko mikulit ito kisi tito sana si majuin tayo na ito ni sana niya ko ma taan na kasi ang yogo ni taman na kasi nga nalunay kalaw togo, tito kalaw togo, kinulo nga kumikotango ni nga nalunay kalaw togo tema taan na sibukaleo siyong umiyo nga taan na kasi ang yogo ni kumikyogo ni takuwa sanilogilo titugi, tapikuwa sanilogilo titugi taan na kasi ang yukalaw go ni kumikitiyabalo go ni kami kami na makukun na siyo ino na makukun na kami kukun na to kingo ka nga amiga kalawa ka siya ni kingo kalalogo kanali sa ima ilanik ko ato siyo kami siya ka
0: naragdiki aktava piunak pa nga ba mikong inyo ko taunong nga katang matunay ako nga ni sikko nga no kanuklitava piunak pa nga ba kami o kasuglo ni kanangin no
1: tana kasi tana kamilyaran niya ako kasi taon na kumiyote ako ni solo kumipalo ima milat tao ba matilang niya? Tana kasi milat tao lo ni milat tao na kalawa ko ni adi una milat tao na sa muna sako kabinga panaw lo ni kina ko kabinga kumiyo na sa lo ni kako atukilo kilo titugi kasi tana kamilyaran niya ako taon na sako kabinga ni otokalo nga tamang ay pangani kino kangani tapang na kulitya nga na utom milonga tay ma ay pa milat tao na sa nakalawa ko ni sa nagamili tapba at di teatro na ujali siyo milat tao na sa ko yu yato galawa tabali sa nagami milat tao na sa yu yako na uto ni at di teatro na siyo tay ma milat tao na sa nakalawa ka at di teatro gasunna halawotti gatti gitti akulo gunna ajangi mati mkonni malilloti utosumane gatti gitti akalawalloni tanna kisi migattauna saupat kisiane sanaguni adigili tialloni illugili tiatu inalloti taimango kattamme jui
0: wa takuninga angne sana khotinina atokattagaruagatta qauyimagaruarluta kisuna atokattangmangaatta taakkuari атини оқаусериуннарпиги кисуна атоқаттармангаарпи мерсорнаагаангаве
1: тайма аа кэси кэсеқитумманниарукку кэси пиярякиттукулуунгимма камагиттиарси магиақаммимма таанна кэси санаясса униарлугу камагиттиарси маякулугилугу ила камагиттиарси магасуллугу суулу нутаакулутиллуги кэси нутаангутиллуги пиярақатаамниутиллуги анаттитуги таанна типинга кисиссулиттоқпаагаалуунгинэрсаамма тайма таббанга нутаангунингани киси таанна тукилаулугу уасаллугу тайма тассиллугу сивингаттиаттигасуллугу имаарулутуинна панериахангимимма киси камаги киси санаясарниартабут имаарулутуинна кисиане панортингиллугу тукилаулугу панерлуни исивингаттиаттииннагасуллугу уваңали питжусериммигакко китумажуаломми каммигиасса уваңа каммиариниартака китумажуалоотиттиарсумасуоригатти китумажуалоонгиттуми каммисуунгугама аа аақиссиматтиат нуахуллугу тайма тааккуа киситаанна тукилаулугу тасисерлугу тасеққумму тасе уваңа оқаусигини оқатуиннагама
0: ии канингитта
1: тасеққумму тасисерлугу таана киси тукилааллугу уасааллугу уасаутилимму ниллинартуунгиттуму имимму ниллинартуунгиттуму илаунарийуттуму уасааллугу тайма уасалааллугу уасаутилимму тайма капуангиттиаарлугу иққуммалугу уасаутақангиттуму тайма аниортикаиннерлугу тайма панерпаллианингани тасеққумму тасисерлугу тайма тасисеқатталаарлугу има пигажусуунгугама тайма аниортилаарлугу таанна меққунгасалуартиллугу мамига панерижулеққа панилуалаунгиннигани тасисерлугу тасеққумму тайма тасисилаарлугу исивиттиаарлуни таббани тайма панилуалаунгиннигани сули тасисикканертаға тайма тасисикканилаарлугу тайма паниллагелеққа ууттуппигиниалерукку кинуллерпаами тассиситтуиннаканнертара китуммат амисуартиалу таббанисайна тассисингиллугу китуммалуатиарсималлугу тасситтиатуиннарасуттуу китуммартаалугинасунгитара тайма ууттуппигилисуура таанна киси нааммалераимма ууттуппигисарианга улумму улуқаммигама ила улуқаппаммига таанна уллута мерсупаттутигут улуми акаугияттинни улугалаангуллуни тайметтуму улумангиуалаунгиттуму ууттуқутитуиннаттиара уванга мерсоқатсаккуверлуусаамма кисуккувимма илуаниннарту таанна асиннуатортаусуунгиттуу уванга тоаатусуура кисимма ууттуллунга тайметтуми пеқаппаммиюнга пеқаппаммиюгу санаваттутигу улугалаани улугалаангути таккалли улуими кижуи ууттуқутигиваттақа улугалаарулуга тайма таймиа ууттулерлугу ууттулааллугу пилаттулерлугу има
0: тамаккуа суоқаимма пиқасуунгугатта тамаккунинга мерсоқаттартутигу мерсоқасуллунили нингую меққаи налиагиликиартава иваруксаути пиураангува
1: ивалоқаттитауттиаттуалаувалуммигаттаила аннутисимал луангин туяангиннамали ивалуи атортауқаттарсимаюи таикку аттутту ивалуги кисиу ивалуги тамаккуа ивалуи ивалунгуагутитаувайюйуугалуа ивалуутитуиннаппалуттаву тусаннартуяаппалаарсимагалуанга ивалунгуа туттуқайауйи има ивалуи тамаккуа ивалугивалуттаву туттуқайагуангуяарту ила ниннуюи тайметтуни мерсуутисиутиунгиттуни кисиани таиккуа ивалуи атоқайуттаву патиуяқартути таиккуа тайметтуну ивалуни мерсупаттунга
0: таанна isinga kanito katak pala kising.
1: Solo makaling wala yung may ako ma iso mga sorti ki suri kat iso mga sorti ki suri kat ki makaling wala yung may ako ma atong ibitat tugo na loami tana kasi isi ising isa katao tigi malle isi isi ngatap banat at katao tigi mami kilo ang mat masop bitare alik atong ibitalo ni atong ibilibat tugo na loami ubalo ikatte mi atong niya ako ma atong nga ni kiatan ni kakotan ni atong nga biliga yuto nga ikapte mi tay mali kami niya ako ma iso kakayali ni makulagyali ang niya ako ma masayotin ni tay mato naloamik ubalo ni ikapte mi isilalogo ang tisiyotin tao tay masayin na nalian nito ina isa kakon matukisihan ni tana naloak isa katituin na sa wad yung ano kakotamik kiatamik ila naloamik tana nalo ikati kumuta kami ikati isa katituin na sa gumija po at yung ano tay masen ikati ukati yung ano suko iso siya ang umigama atataga yung saka kami balaw si mama ko paninga tangi jotto pa ko tinga ta illo ko loga ju jaga saullo sokko isu su nga ma ata ata ga kame khaina pa ju malle kame khaina le ma ti logo kame si ma tu na pa ju malle khanga le ma au yo ga lo ka khanga le ma kame khaina to kame khapala su ma ma sokko isu su nga ju nga ta ko me kolege ang ti si oti isa khatto ti adinga ne kisim mi tau na musu bisanga Maso begini atang ame kuya si matuin nato tabani say nata jo atungnya binti tu yato me kuya si maloni tay maso kuya si mayong ang tisyo tini isa kato tu kisyo kating ni tay mayong na mayo kanutuin na sana jo kato si mawalay mi mata tay mata ko kato si mayong ang kisyo ni le tay masa na lao si mangito nga ta nang tisyo tu kisyo me kuligya isa kaptilo ba tinga ni tay ma otto la si mang ito nga tay ma takunik takukatan ni ko yung nga wello ha
0: hey. Tamak ko kami nila adjiging ro yang mata ang naksiyo tilo tiglo ang otisiyo tilo tiglo no takaksiyo tilo tiglo ang otisiyo tima ko ipakaksa utaw katero to kanyo ito wa ating kami
1: ubagulli ubangali Ajigin itu mata kapte cawa me mata pelawatu awalas katalat dilonga. Ajigin itu najigin kasat tiang galawatu ti okau sibuat ajigin pangi me mata taygo singin tamakua sana batata. Ubangali tamakua kami ikati utu taygo mekoya semaja kesit ulumu mekoya patavo kiatang itu ikati nili ipakasaut ini ipila. Ipaka ako tao gumna ni ang loti, imamay ko tao gumna ni ang loti, ikati ni, tayto ni kasi ano kao siya katasi mayunga, ikati kami, ang uti siyo ti, amam na siyo tao katakil loti, tayo ma, ikati kami, kasi ano li, ubago, nuna katikin ito, at higiti aso kong nga ta, surlo, ubanga, piwijangin ni, takumigijangin ni, sanagaso aso kong nga ma, imali, Tana kauja mayo yataka. Anguti siuti akati, anguti mukamiki jauni akati, kumutami, kumumi, kusio, kumingani, unyakati, tinakasusungo yunga. Surlo, anna siutauni akati, anna siuti sajauna sauyu yatu, akati, anna siuti uni akati, kusio pukingani, kakokagani. Ungap na kaptitaw na sa uyati lugi. Ta sabi nga, kawji si magama. Kasi ani, iso masasugun mi yung ilani ko. Ubang kami sangin ni sana ni ako ma. Taman na kasi kumut pa kulupa. Ikaptila kumut pa kululo ni. Kumin na utika susugun mi yakalawaka. Kasi ani, litaan na. Ang uti siyo ti, takumigiti at uyangi takka. Ang uti siyo ti, kumut ta, ikapti. Ungap na kami ati lugi, kutyong mi, kakotam mi, tahan na li, ang utisiyo tao, unang tutikit yang itakali, upang nga li, Ujuga ya tamanna nuni mini kulo angna mini oloni piulo alla piu